Ampuliriza nga bulijjo nkulamusizaako nnyo eyo na gy'osinziira okuba nti owuliza 9:4 Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okuba nti gye muli ku Radio Ekereziya Radio Sapientia. Mwebale okuba nti muza mu bitundu eby'enjawulo. Akadde kano kabaka katundu kaffe, kabaka pulogulaamu ensulo y'ebyemizannyo. Naye nkugamba nti amawulire agavaako wano awaka mawulire agavaako ebula oggwanga. Nenteekateeka endawo tutu binoofuna bulungi kasita oba nti oli Radio Ekereziya Radio Sapientia. Yenka Daniels Munnakibuga geegange okubanga nkutuusaako pulogulaamu eno ensulo y'ebyemizannyo.